0: Wachakuspa alintachu mallaqakunki.
1: Ari, chaywanpis urayni nunawan. Hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay e onkoy kanman. Mana hampichikunki chikaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasikari.
2: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepak eya onkoyqa wañuyta apamunman. Oñiq inkapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.